kutsu vapaa vaan tosi liikittas. Ama, ula kagetnya putra ama. Uang putra jaga kitiri gini. Permius ama sama.